ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱚᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱩᱱᱥᱟᱭ ᱢᱚᱬᱮᱜᱮᱞ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱜᱮᱴᱩᱰᱟᱹ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱾

ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱤᱡ ᱤᱧ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱦᱲᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱯᱨᱟᱨᱛᱷᱤ ᱥᱩᱱᱤᱞ ᱠᱩᱢᱟᱨ
ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱟᱨ ᱥᱩᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ 2027 ᱥᱟᱞᱮ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱮ ᱵᱤᱠᱚᱥᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱫᱤᱥᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱚᱝᱠᱚᱞᱯ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱩ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱟᱨᱢᱟᱦᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱤᱥᱩ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱢᱟᱹᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱨᱟᱡᱽᱟᱹᱨᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱭᱩᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱯᱩᱥᱴᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱥᱤᱥᱩ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱟᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱥᱟᱶ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟᱭᱚᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱠᱚᱨ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱮ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ

0: ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱦᱮᱞᱢᱮᱞ ᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ, ᱚᱵᱷᱚᱭᱟ ᱟᱣᱟᱨ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱤᱥ ᱫᱟ ᱵᱮᱥᱴ ᱢᱮᱰᱤᱥᱤᱱ ᱯᱷᱚᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱯᱤᱯᱚᱞ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱠᱚᱢᱤᱭᱩᱱᱤᱴᱤ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱯᱷᱮᱢᱮᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱣᱟᱨ ᱯᱷᱨᱮᱱᱰᱥ ᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱨ ᱨᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱪᱷᱤᱛᱤᱵᱤᱛᱤ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱱᱚᱥᱴᱚ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱫᱩᱨᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱛᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱥᱤᱵᱤᱟᱭ ᱛᱤᱨᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱹᱵᱤ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱩᱥᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱚᱱᱩᱢᱳᱫᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱜᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱯᱷᱟᱭᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱭᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱩᱨᱜᱟᱹ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱱᱟᱜᱚᱥᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱟᱨ ᱥᱚᱝᱥᱠᱨᱤᱛᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱜᱷᱟᱞᱚᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟᱭ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱟᱯᱟ 10 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱤᱰᱮᱱ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱟᱨᱟᱭᱚᱱ ᱨᱚᱵᱤ ᱟᱨ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱵᱟᱹᱛᱤ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ 3D ᱯᱨᱚᱡᱮᱠᱥᱚᱱ ᱢᱮᱯᱤᱝ ᱞᱮᱡᱟᱨ ᱥᱚ ᱵᱳᱢᱟ ᱚᱴᱮᱡ ᱧᱮᱱᱮᱞ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱮᱰ ᱨᱳᱰ ᱨᱮ 12 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱦᱚᱥᱛᱚᱥᱤᱞᱯᱚ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱚᱱᱚᱫᱚᱨ ᱥᱮ ᱯᱨᱚᱫᱚᱨᱥᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮᱢᱤᱫ ᱠᱷᱚᱱ 10 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱫᱩᱨᱜᱟᱯᱩᱨ ᱥᱤᱞᱤᱜᱩᱲᱤ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱵᱤᱥᱱᱩᱯᱩᱨ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱵᱚᱦᱚᱨᱚᱢᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱫᱤᱜᱷᱟᱨᱮ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱜᱟᱭᱱᱟᱦᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱚᱜᱼᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱭᱤᱱᱡᱤᱵᱤ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱚᱧᱡᱚᱱ ᱵᱷᱚᱴᱟᱪᱟᱨᱡᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱦᱟᱢᱞᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱥᱤᱫᱟᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱨᱚᱵᱤᱱᱫᱨᱚ ᱵᱷᱤ ᱜᱷᱩᱜᱮᱭ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱥᱩᱡᱤᱛ ᱱᱟᱛᱷ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱮᱝᱥᱟᱞ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱟᱨ ᱜᱚᱲᱵᱮᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ 3 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱭᱤᱱᱡᱤᱵᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱟᱫᱟᱞᱚᱛ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱥᱮ ᱠᱚᱨᱢᱚᱵᱤᱨᱚᱛᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱤᱡᱮᱯᱤᱭᱟᱜ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱱ ᱵᱤᱠᱠᱷᱳᱵᱷ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟᱨᱮ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱯᱟᱨᱢᱤᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱚᱭ ᱚᱥᱤᱠᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱞᱞᱤ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱠᱳᱪ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱱᱩᱯᱩᱨ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱚᱱᱛᱚᱨ ᱢᱚᱱᱛᱚᱨᱮ ᱵᱤᱠᱠᱷᱳᱵᱷ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱚᱢ ᱠᱟᱭᱛᱮ 10 ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮᱢ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱴᱤ-20 ᱠᱨᱤᱠᱮᱴ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱨ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱤᱱᱰᱤᱡᱽ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱨᱟᱺᱪᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱮᱹᱮᱥᱹᱥᱤᱹᱮ ᱡᱮᱜᱮᱛᱟᱹᱨᱤ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱠᱥ ᱨᱮ ᱢᱮᱪ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 7 ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱚᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱤᱞ ᱢᱟᱱᱰᱤ